Mi papi, in a bona, ya de nebe tutu wose, kone wose nyamye, wudye wosu,